Бұл мәбләғлі қалқары қанун қасасын қанунсыз деп қаралған олтырақ райылады вә сақшы пункттілерді яшайдыған тәқменен 750 мін қанунсыз сұрайлийлік көшмен тұрбатқын шығали етасыдекі зимінлады пилаллаш вә кенғайтеш қызметлерді қолайды. Италия баш министері Милоне сұрайлиядекі қанунсыз көшменлерге қарыта имбарго үргізішіні қолады. Италия баш министрі Джорджия Милоне қанунсыз сұрайлийлік көшмелерге вә ішкі бейхатерлік ішлер министрі Итамар Бен Гевирға қарта имбарго жүргізішін қоллаш білен бірге Еуропа Итпақыны сұрайлия білен болған мұнасыбетлеріні тәхімі кәң дайырыда қайты көздің кәчірішке чақырды. Милоне парламентті қылған сөзіде Еуропа кеңесінің сұрайлия білен болған мұнасыбетлерінің келгісі елінішігі баға беріші керектігіні вә өчмелік білен ашқұлықына жалдырватқан зоравын көчмелерге қаршы қолынылған тәдбірләріні қолайдығалығына етті. Милоне бұл мәселінің Италия вә Еуропа үшін стратегилік әхметке ешкерлігін етірап қылған асасты мұназыры еліп берішқа чақырық қалды. Түркия хава елдері шеркеті емәкішмек мұлазыметі мұкапатығы 5-ні қатым берішті. Түркия хава елдері шеркеті АПЕКС-нің емәкішмек мұлазыметі де әң яқшы сынып мұкапатығы 5-ні қатым берішті. Бұл мұкапат дұния мұқиясыдекі 600-дің артық хава елі шеркетінің 1 миллиондың артық үшшедекі елочыланың намсыз пікер тәкліплерігі асасын берілді. Баш ижраи әмәлдары Әхмәт Өлмүштір бұл мұкапатның хава елі шеркеті қызметшілерінің қызғылықы ба махаретін әксеттірудіғалығына етті. АПЕКС мұ Түркия хава елдері шеркетінің 130 дөлетке елған торыды, елочылығы Түркияның мәдәні етіні вә мехман достықыны еткізгәлікіге юқыры баға бәді. Канада баш министері Карне Түркия НАТО ішідікі интайын мойым итпақташ деді. Канада баш министері Марик Карне Түркияны НАТО ішідікі интайын мойым итпақташ вә райындекі чон күш деп дәріпледі. Карни Торинтода өткізілген мұхбірлердің күтіп-еліш жиғанында Түркия Канада мұнасыбетлері темасына тоқталды. О, Түркияның НАТО ішідегі интайын мойым итпақташ екендігіне тәкітлеп, жоғрапилік жәйетін айтқанда Балқан ерім арылдын еқін шарақ, Кауказ вә оныңдың халқыған кәң райылағышы созылған бұ жоғрапияда Түркия әң мойым стратегилік шеріклерінің вә күшлерінің бірі дұр деді. Түркия білім оғы мұнасыбетлерінің көнсірі чонқұрлышы ватқалдығын әскерткен Карни 7-8 июл күлдері әңқарады өткізілдіған НАТО башлықла жиғыныға қатнышыдығалықыны вә ел ақырда Түркияда ені бір қатым зияретті болыдығалығыны бөлді өді. Америка НАТО-ның Еуропадегі әрбі әркетлерінің кән көлемді қысқартышыны пілалымақты. Нью-Йорк уақыты кезінің еуропалық ішке юқыр дәрежелік әмәлдарының сөзді нәқіл келтіріп бәген хәбірді Американың бұл қарарының НАТО-ның ұзын мұсапылық қоғжым мәк көзді шықтыдарыны чәкіліп қойдығалығы бөлдірілді. Мәзгүр пілен қасасын Америка қошмы штатлары вә Еуропадегі F-16 вә F-15A типлік ұрыш аэропланлары санын 150-тің 100-гі түшеріді. Теңіз қырғақларының чарлаш аэропланларының саны 26-15-ке қысқартылды. Шындақлы, ілгері Еуропаның шілтілішігі сонылған 8-данын майқачылаш аэропланының әмісі қайтыру өлінуді. Хабардені башқұрылдыған бомбы қойып бір шықтыдарығы еге бір су асты парақоты білін бір ауям әткені. Шындақлы, бұл парақотланың вазепелерге қатнышып атқан нұрғылыған ұрыш парақотлары вә ұрыш аэропланларына қайты орылаштырушының пилалын уатқалыққа баян қалынды. Бұныңдың башқа Еуропаның мұдапиясыға ұйырылған ішке бомбардыманшы аэроплан ғұрыпысының берінің мұ башқа бір районғы өткізіліші мүмкелігі қайыт қаланды. НАТО вә Америка мұдапия министерлігі бұл мәселеге изахат біріш тәліпіге текетше жауап қайтырмады. Әмі Америка Еуропа құмандалық штабы өткен әпті баянат илан қылып, герче тәпсілатын илан қылмыған босымы НАТО-ның қошын моделіға қошыдыған төпілерінің қайты таңшайдығалығыны бүлдірген еді. Мұш елінің май айында шыққан хабарлады мұ, Американың 101 мүмкіншілігі болған чоң бір кризис пейтіде итпақташларын тәмінлейдіған әрбі ярдәмлерін азайтышыны пилаллығалықы қейт қылынған еді. Америка президенті Дональд Трамп үкіметі Еуропа дөлетлеріні өз армиялерге етерлік мәбләғ салмаслық ә Американың әрбі қоғдышыға бәк тайын өліш білін әйіплерге әмекті. Вашингтон дәйірлері әм Еуропалық әм Асиялық итпақташларыны мұдапия чықымыны ішкі ішіліп шығарыш омымы қымметінің 3.5%-ке еткізішке чақырмақты. Үрметлік радио аңлығы ұчылы. Йоқырды қабарлы аңлы даңлы.

оның бағасының интайын әрзалықыдыр. Қені одақты дықтыңа сәйіпімізді болсын. Түркияны аздыр көптір біладыған бірі, көзілімі әққіде чоқым бір нәрсі аңылған, әтті оның тәміні тетіп көрген болушы мүмкін. Бірақ біз бұл күші тағамыны тұнжы қытым аңылғалла үшін көзілімені қысқышы тұныштырып өтмекшіміз. Көзілімі саш деп аталыдыған, төмірдің есалған япылақ шекілік тәтір қазан үстіде пұшырылдыған бір қыл хемір тағамы. Оның ішіге арызусы қарап түрлік қимада селінуді. Адеттіке, яғни сады көзілімеден башқа пішлақлық, қимылық вә бәрәңгілік түрлері ән көп ұмымлашқан. Хемір тағамы болғанлық үшін оның интайын мәзілік екелдігіне тәсәуір қыла алайсыз. Шоң оны чоқым қызы қалатты істимал қылыш тәвсия қылынуды. Көзілімінің яны бір әвзәлігі шоке, көңіңіз тартып қағанда тәйір юпқа, яғни хемір жилті білін өйдіму асалы тәйірлей алайсыз. Хош, ондақта юпқа деген неме? О, көзілімінің айрылмас тәркебі одыр. Тұз, ақ-ұн вә судың тәйірленген непіздігідің құдды қояш нұрыны өткізудіғанды көріндіған бір қыл хемір жилтідір. Сөз мәнісі кесек көзілімі сөзінің келіп шыққанлығы білдірілмекте. Көзілімі болса, чоғды пішіріш деген мәніні білдіруді. Түрік тілдегі көз сөзі, яғни лауылдап еніп атқан отын чоғы, уақыттың өтіші білен тауыш өзгеріші ұшырап, көзілімі сөзі көзілімі шекілді бүгінгі күнге жетіп келген. Әмде көзілімінің тарихығы нәзірселіп бақайлы. Хемірдің тәйірленген тағам болғанлығы үшін оның тарихының интайын қадими екендігіне ішкі болады. Бәзі мәнбәләрге қарағанда көзілімі 15-ші ғасырдың бірі Османлы вә Анадолу ашқанларда сөйіліп істимал қылынып келген. Хәтта қадимқы тағам рецептілері тексерілгенде көзілімінің тарихи Фатих Сұлтан Мәхмәт дәуірігіче беріп тұтышыдығанлығы көрілді. Бәзі мәнбәләр болса, бұл тарихны Сәлжуқилар дәуірігіче тұтастырды. Сәлжуқилар дәуірде чоғды пішірілген нанны көзмен деп атағанлығы вә бұл сөзінің көзілімі мәнісінде ішілтілген тұнжы ибарлардың бірі екендігі отырғы қойылмақта. Әлбәтте, бұл ұшырланың инықлық дәрежесі үстіде мұназыр қылыш қиын. Әмі шыны жәзім білән ет алаймыз ке, көзілімінің тарихи Хемірінің Анадолудегі тарихи білән таңдашлық қиыге. Әмде бір көзілімечіге бардыған уақытымыз келді. Көзілімечі көзілімі тәйірлайдыған кішіге яке көзілімі сетілдіған орынға берілген намдыр. Көзілімі заказ қылыштың бұрын дикет қылышқа тегешлік мойын бір ноқты ба. Көзілімі тәйір ашмы хемір, юпқы білін ясалған му, яке қолды ешілған хемірді ма? Бұл ләзетке хақиқи түрде еріш үшін қолды ешілған ашмы хемірдің тәйірланған көзілімені талаш керек. Адетте, сетіш орылырда хейридарларының көз алдыда отыр ешілік ва оныңдың еқірі тәжірбілік аялланың махир қолдыры білін көзілімі тәйірлауатқалығыны көрісіз. Әнәнеуі орылады бұл аялла ерді олтырды, алдыды юмалақ, кішік бір яғаш шері. Еңі де болса, бүгінгі күнде ток яки табиғи газ білін ішлейдіған саж болады. Саж ба шерелінің әр ішкілісі юмалақ болып, диаметрі тәхминен 60 см келеді. Хемір юғырлып, ноғыш білін қайты-қайты ечіліп, қағаздек непіз халетке келтіріледі. Андын ішіге қимысы селініп, конвертте қатылынуды майлануды вә сажның үстіге қойылып, ішкі тәріпі пішіріледі. Аста-аста қызарған хемір ва қиымының мәзілік пұрықы әтірапқы тарқылышқа башлайды. Бұ, көзілімені өрейдіған вақытның кәгелдікідің бішарет береді. Көзілімечі аял дәрхал әрекетке келіп көзілімені өрейді. Пішқан тәріпі чүрік, алтын раңды қызарған болуды. Тәйір болған көзілімі тәксіге әлініп, тәң бүлекләге кесілуді. Бәзі көзілімечілер көзілімені ерім ай шекілді қатылыса, яны бәзілері төт тәріплік шекіліні әвзел көрді. Шекілі қандық болушының қатты нәзір барлық кәген тәм әр вақыт кішіні мәптон қалыды. Ашма хемірлі әмділі ешілғанда ішіге селінідіған қимыланы талап бақайлы. Әң тұнылған вә әң көп сөйілдіған түрлері ақ пішлақлық, бәрәңгі пиязлық вә қима көш пиязлық көзлемелердір. Бұныңдың башқа еңі палек, ыспанақ, пияз ғолы, қашар пішліғі, пәтінген вә сожықлық көзлеме талланмалыр мұ ба? Көзілімінің бәлкі әң яқшы, әмі әң тәстеріпі мұшыншы көп талан мешедің беріні таллаштыр. Әгер қалысыңыз, өзіңіздің тәмігі маскелдіған алайды бір көзілімені мұ закас қысыңыз болады. Талаш бүтілдей сізді. Қолды ешілген хемірлердің тәйірланған сыққыны көзілімінің еңі де көпіклік бір стакан айран, яке құшпырақ бір чай, интайын яқшы әмірақ болалайды.

Оны көчеді танамақта қиыншылық чеккерді. Бұ бейік ұстат сахнада халқың шаатлығының көчеді болса мерхемедің непейдің мекелі өкмінні бір өмірінні екі дүнияны яшаяр. Кел Хасан әпенді діңі башқаларының язан ролларыны жанландырмақ білін чеклен мән есем өз хекайаларыны язияр. Кел Хасан әпендінің язан мұдбір чопон яды 24 сағатлық самсықлық атлы есері оның дүрідіжілік зихинені көркөзияр. 4 пердіден варат болан бұ комедия сөйгі ве дұрмыш құрмақ темаларыны өз үшін алияр. Хекайя Маргаритың өзіне сөймеген Сиозак білен дұрмыш құрмақтың үзі өрмегі білен башлайар. Яш қиыз қалайан егіді Жозер білен дұрмыш құрмақ үшін яланнан кетелен ялы болияр ве 24 сағатлап ағыр ұқыда болияр. Луқман хөкміні өйе келін Жозер хеммелері Маргаритың өліндіңіні ұнандырияр. Бұ башағай пұрсаттың ерлікілі пейдалының ашықлар тұқойы тарап қатшияр ве мұдбір чопон білен танышияр. Маргарит білен Жозерің бейрі-веріні сөйендігіні көрін Сиозак олырың бақты дұрмышты яшамақтарыны арзу едіяр. Кел Хасан әпенді дөңірің әхлі чәкілендірмелеріне қарамадан театры болын сөйгізіні Истанбулың чар тарапына яйратмаға башарияр. Түрік театрына яттан чықмыжық ез қалдыран Кел Хасан әпенді яраусызлығы себепли 1929 жылың 14 мартына Истанбул шәхәріне арадан чықтияр. Қадырлы дүңлейшілер, гиплешігіміздің бүгін көсанына сахналарымыздың бейік ұстады Кел Хасан әпендіні танадық. Оның шадиян дүниесіне мехман болдық. Гиплешігіміздің инні көсанына башқа бір сұнғат ұстадының хекайесі білен дұшыш яншақ, әдірлікчі хош сау болың.

0: Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Сахна жай ғана алаң емес, ғасырлар мирасын сақтаған жады. Кейде сахна шымылдығы ашылғанда тек актерлар ғана емес, тұтас халықтың тарихы, көш іздері мен ұмыт қалған дұғалары да қайта тірледі. Театр адамның өзіне әрі тарихын арнаған сырларының бірі. Ардақты тыңдарман, бүгін түркі әлемінің театр дәстүріне көз жүгіртіп, ұлы даланың фольклорынан бастап, Медақтың әңгімелеріне, Қарагөз бен Хаджибат көлеңке театрының қазіргі сахна жарығына дейін жалғасқан бай мәдени жадының ізімен сапарлаймыз. Түркі әлемінде театр дегенде ең алдымен жазылған мәтіндер емес, сөз өнері ойға келеді. Мұндағы сөз жай ғана қарым-қатынас құралы емес, тұтас бір өмір сүру тәсілі. Көшпелі мәдениетте сахна белгілі бір орынмен шектелмейді. Киіз үйдің іші, ауыл ортасы, керуен жолы, базар алаңы тіпті оттың айналасы да сахна бола алады. Сондықтан түркі халықтарының театр өнерінің тамыры батыс елдеріндегі дәстүрлі түсініктегі институционалдық театрларын әлдеқайда бұрын қалыптасып, ауызша әңгімелеу мен сөз өнерінің бай дәстүрінен бастау алады. Қорқыт Ата дастаны өзінің драмалық құрылымы, диалогтары және кейіпкерлердің сахнаға шығу тәсілі арқылы театр шығармасындай әсер қалдырады. Онда оғыз тайпасының тұрмыс-тіршілігі жай ғана баяндалмай, көз алдымызда қайта жанданады. Түркі әлемінде театр өнерінің ең көне үлгілерінің бірі саналатын халық ауыз әдебиеті арқылы қазақтың ақын-жыраулары, қырғыздың манасшылары мен өзбектің бақсылары әрі баяндаушы әрі орындаушы ретінде сөзді, ырғақты және дене қимылдарын ұштастырып, оқиғаны сахналық сипатта жеткізеді. Осы тұрғыда алғанда манасшыры тек эпос қана емес, бір адамның орындауындағы тұтас эпикалық қойылым деуге болады. Түркі халықтарының театр өнерінің бастау көздерінің бірі шамандық ғұрыптар. Бақсылардың музыка, ырғақ және драмалық қимылдар арқылы өткізетін жоралғыларында көрермен мен орындаушы арасында шекара жойылып, әрбір қатысушы сахналық әрекеттің ажырамас бөлігіне айналады. Халық театрының маңызды тармақтарының бірі саналатын орта ойыны ашық алаңда қойылатын және суырып салмалыққа негізделген сахналық өнер түрі. Кавуклу мен пешекар арасындағы әзілге құрылған тартыс арқылы халықтың күнделікті тұрмысы мен қоғамдағы өзекті мәселелері көтеріледі. Тандемат дәуірде театр батыс мәдениетінің ықпалымен жаңа сипатқа ие болды. Шайыр әвленмесі шығармасынан басталған бұл кезеңде Ахмет

0: әдебиет фильм баша түрік театрын әдеби мираспен қатар батыс драматургиясының қағидаларымен де ұштастырды. Республика кезеңінде Мұхсин Эртұрұлдың жетекшілігімен театр өнері институционалдық негізге көшіп, қалалық театрлар дамыды. Ал сахна өнері елдің жаңғыру үдерісінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Түркі әлемінің көрнекті театр туындыларының қатарында Түркиядан Кешанна Али дастаны, Әзербайжаннан Аршын Малалан мен Өлілер, Қазақстаннан Абай, ал Өзбекстаннан Темир Хотин пьесалары ерекше орын алады. Бұл шығармалар сахна өнерінің таңдаулы үлгілері ғана емес, сонымен бірге түркі халықтарының ортақ мәдени жадын, халықтық әзілі қалжыңын, тарихи болмысын және қоғамдық сын көзқарасын бейнелейтін маңызды туындылар. Уақыт өте келе түркі халықтары отырықшылыққа бейімделе бастаған сайын театр өнері де жаңа сипатқа ие болды. Медақтар мен көлеңке театрлары халық жадында ерекше орын алды. Солардың ішіндегі ең танымалдысы Қарагөз театры. Ол тек ойын-сауық құралы ғана емес, қоғамның шынайы келбетін көрсететін айна қызметін атқарды. Қарагөз бен Ханшабаттың бітпейтін тартыстары арқылы халықтың әзіл қалжыңы, күнделікті тұрмысы және әлеуметтік мәселелерге қатысты көзқарасы көрсетілді. Османлы дәуірінде бұл өнер түрі әсіресе Рамазан кештерінде сарайдан бастап қарапайым аудан тұрғындарына дейінгі көпшілікті бір арнаға тоғыстыратын маңызды мәдени ортаға айналды. Жаңғыру мен заманауи өзгерістерге қарамастан халық театрының рухы ешқашан жоғалған емес. Медақтың әңгімелеу мәнері Қарагөз көлеңке театрының дәстүрі мәдени жадта сақталып келеді. Анадолы аңызында тапқыр әзілде немесе көне халық әнінде осы театрлық дәстүрдің жаңғырығы әлі де сезіледі. Әзербайжанда мугам өнерімен ұштасқан сахналық қойылым, Қазақстандағы эпикалық жыршылық дәстүр және Өзбекстандағы халықтық негіздегі қойылымдар да түркі әлемінің ортақ театр өнерін байытып, оның дамуына үлес қосқан маңызды мәдени қайнар көз. Бүгінде заманауи сахналардағы көптеген қойылым осы мәдени мұраның жалғасы болып саналады. Эксперименттік театрдан көше қойылымдарына дейінгі сан алуан бағыттар Қарагөз көлеңке театрының, медақтың әңгімелі өнерінің және халық театрына тән сурып салмалық рухтың ізін сақтап келеді. Өйткені театр өзгеруі мүмкін, бірақ ешқашан жоғалмайды. Адам баласы өзін танытуға, өз тарихын баяндауда театрға мұқтаж. Театрда адамның өмір хикаясы деуге болады, сондықтан театр ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, жаңғыра бермек. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Түркия мақтан тұтқан Каан жобасы жаңа келбетін көрсетті. Кішірек, ширақ, әрі жетілдірілген. Екі жаңа прототип дайын. Жау радарында арадай ғана көрінетін бұл алып ұшақ 2029 жылы аспанға көтерілмек. Каанның жаңа прототиптері және барлық маңызды жаңалық дәл қазір осы подкастта. Қош келдіңіз, қадірменді тыңдарман. Бүгін біз Түркия қорғаныс өнеркәсібінің ерекше жобасы Каан жойғыш ұшағына қатысты соңғы жаңалықтарға тоқталамыз. Алғашқы ұшуымен бүкіл әлемді таңғалдырған бұл 5-ші буын жойғыш ұшақтың жаңа прототиптері таныстырылды. Және маңызды өзгерістер көпшіліктің назарын аударып отыр. Бүгінгі подкаст Сертач Аксанның TRT Хабер үшін дайындаған жан-жақты талдауына негізделген. Дайын болсаңыздар, Түркияның жаңа жұлдызы туралы бірге тыңдайық.

Түркия қорғаныс өнеркәсібінің басты жобасы КААН 2026 жылды қарқынды бастады. Өткен жылы алғаш рет көкке көтерілген прототиптен бөлек тағы екі жаңа платформа дайындалды. Олардың бірі P1 прототипі. Жобаның негізгі ұшу сынақтары осы үлгі арқылы жүргізіледі. Ал алғаш рет көрсетілген екінші платформа авиация саласында Iron Bird, яғни темір құс деп аталады. Бұл ұшақтың ұшу басқару жүйесі бастаған барлық маңызды жүйелер мен қосалқы компоненттері толық сыналатын арнайы платформа.

Қарапайым тілмен айтқанда, Тусаш иелігіндегі екі Каан прототипі биыл әр мүмкіндікте ұшу сынақтарын жалғастырады. Ал темір құс платформасында барлық маңызды жерүсті сынақтар жүргізіледі. Каанның платформаларында қандай өзгеріс бар? Әрине, бұл сұраққа жауап бергенде қолымыздағы ақпараттың шектеулі екенін ескерген жөн. Өйткені қазіргі есептер бейне кадрлармен жарияланған көріністерге негізделген. Дегенмен жаңа платформаларға көз жүгірткенде байқалатын алғашқы өзгеріс ұшақтың сыртқы пішіні ықшам әрі жинақы. Сонымен қатар оның ұзындығы мен жалпы өлшемдерінің аздап қысқарғаны байқалады. Әсіресе тұмсық бөлігі назар аударады. Жаңа прототиптерде ол бұрынғыға қарағанда толық әрі көлемдірек көрінеді. Мұның себебі Аселсан әзірлеген Мурат АЕСА радиолокациялық жүйесіне бейімдеу үшін жасалған өзгерістер болуы ықтимал. Осы тұста радиолокациялық күмбез бөлігінде атап өткен жөн, бұл аймақта да өзгерістер енгізілген. Жаңа құрылым жау радарларының сигналдарының Каанға әсерін барынша азайту мақсатында жасалған. Жаңа ұшақтарды зерттей түскенде ауа қабылдағыштардың орналасуы мен көлемінің де өзгергені байқалады. Олар енді кабинаға бұрынғыдан жақынырақ орналасқан. Сондай-ақ тұмсық бөлігінде ортаңғы фюселяжда және қанат маңында көптеген шағын панель көрінеді. Сарапшылардың пікірінше бұлар фюселяж ішіне орналастырылған антенналар. Каанда сыртқа шығып тұратын антенна жоқ. Бұл шешім ұшақтың аэродинамикалық қасиеттерін сақтап қана қоймай, оның төмен байқалу деңгейінде айтарлықтай арттырады. Аселсан әзірлеген Тойгун электрооптикалық нысаналау жүйесімен ИРСТ инфрақызыл іздеу және бақылау жүйесіне арналған орындар жаңа прототипте анық көрінеді. Бұл жүйелер ұшақтың өз орнын әшкерелемей-ақ алыс қашықтықтағы нысандарды анықтауына мүмкіндік береді. Каан алғаш ұшқан кезде оның көлемі өте үлкен көрінген еді. Алайда арнайы технологияларының арқасында жау радарларында ара көлемінде ғана болып көрінетіні белгілі болды. Уақыт өте келе жаңа прототиптерде бірқатар құрылымдық өзгеріс енгізілді. Ұшақ сәл ықшамдалғанымен анағұрлым жетілдірілген аэродинамикалық құрылымға ие болды. Кабина фонары енді бір тұтас етіп жасалған. Бұл дыбыстан жоғары жылдамдықтағы ауа кедергісін азайтуға бағытталған шешім ретінде қарастырылады. Сондай-ақ жаңа прототипте артқы шасидің кеңейтілгені байқалады. Екі қозғалтқыш арасындағы арақашықтық та алғашқы прототиппен салыстырғанда ұлғайтылған. Каан кабинасынан тулгар жүйесін көруге болады. Мамандар назарынан тыс қалмаған тағы бір маңызды жаңалық кабина ішіндегі тулгар жүйесі. Аселсан әзірлеген бұл жүйе кейбір фотосуреттерде анық байқалады. Тулгар ұшқышқа қажетті барлық маңызды ұшу және тапсырма мәліметін тікелей шлемнің ішінде көрсететін индикация жүйесі.

Өткен жылы ұшқан алғашқы Каан прототипінің маусым айына дейін тағы бір сынақ рейсін жасауы болжалуда. Ал жаңадан шығарылған екінші платформа биыл немесе келесі жылдың алғашқы айларында Түркия аспанмен қауышуы мүмкін. Осы екі платформа әуедегі сынақтарды жалғастырған кезде үшінші темір құс платформасы жер үсті сынақтарының күрделі міндеттерін орындауға кіріседі. Егер жоспар өзгермесе, 2029 жылы Каанның алғашқы сериялық нұсқалары қарулы күштер қатарына қабылданады. Ал 2032 жылы оған толықтай отандық қозғалтқыш орнату жоспарланып отыр. Түркия қорғаныс өнеркәсібінің мақтанышы ұлттық жойғыш ұшақ Каанның дамуын алдағы уақытта бірге тамашалаймыз. Келесі подкастта кездескенше аман болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-93-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.